0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: Dobrý večer, moji drahí.
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A vieme, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.

0: Nečistenie s tým prichádza.
1: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
0: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
1: Or you feel that somebody is not nice to you.
0: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
1: But it will remain in you.
0: Zostane to vo vás.
1: It will give you immense problems.
0: A spôsobí vám to mnoho problémov.
1: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
0: A tak to vyriešte. Ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
1: So, spirituality.
0: Duchovnosť.
1: Without spirituality, yoga is not successful.
0: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
1: So, if you love yoga.
0: Ak milujete jogu.
1: You love thyself.
0: Tak milujete aj sami seba.
1: And to love thyself means you love God.
0: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
1: And
0: aj
1: if
0: Boha.
1: You love God, then there's no differences of the gods.
0: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
1: These five elements.
0: Týchto 5 prvkov.
1: They will dissolve into each elements.
0: Sa rozložia.
1: The earth will go to this earth.
0: Zem sa rozloží v zem.
1: The liquid water will go in the water.
0: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
1: The heat, fire will go in fire.
0: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
1: The wind, the air what we have.
0: A ten vzduch, čo v sebe máme.
1: Will merge into the air.
0: Sa spojí so vzduchom.
1: As soon as the breath will stop.
0: V momente, keď posledný krát vydýchneme.
1: The impurities. And disease begins in the body.
0: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
1: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
0: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
1: So don't say that I don't want to practice because of the spirituality.
0: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
1: It means you don't know what is it spirituality.
0: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
1: So first spirituality is that take care of your body.
0: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
1: Purify your body.
0: Prečistite svoje telo.
1: Purify these all vikaras.
0: Prečistite všetky vikáry.
1: And then pranayams. Mantras,
0: potom
1: meditation.
0: Pranayama, mantra, meditácia.
1: So purify your mental vikaras.
0: Prečistite mentálne vikáry.
1: After the mental vikara comes another ego, more.
0: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
1: About the vidya, the knowledge.
0: Ego o vidhi a o poznaní.
1: So the knowledge. When we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
0: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
1: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
0: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
1: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
0: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
1: So this one from the Devapuriji's slogan.
0: A toto je jedna z Devapurijiho.
1: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
0: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
1: Is not easy.
0: Nie je to
1: ľahké.
0: That's
1: why you must practice yoga.
0: Preto musíte cvičiť jogu.
1: That spirituality should be continuous.
0: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
1: Spirituality lost, illness attacks.
0: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
1: Spirituality comes.
0: Tam, kde príde duchovnosť.
1: Self-confidence comes.
0: Prichádza seba dôvera.
1: And that energy develops in the body again.
0: A energia sa znova vytvorí v tele.
1: So that faith,
0: ten osud

0: With that faith we shall practice the yoga.
1: S touto dôverou by sme mali praktikovať
0: jogu. And for that we teach the yoga.
1: A takto by sme mali učiť jogu.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
0: Because animals, they know what they should do.
1: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
0: I told day before yesterday and yesterday.
1: Predvčerom a včera som povedal.
0: There are 8.4 million creatures.
1: Je 8,4 milióna bytostí.
0: And one is human among that.
1: A len jedným z nich je človek.
0: So, which creature?
1: Tak ktoré stvorenie?
0: Pollute this earth.
1: Znečisťuje túto zem.
0: Only one.
1: A je to len jedno.
0: The humans.
1: Sú to ľudia.
0: But we said humans are very intelligent.
1: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
0: They have good intellect.
1: Majú dobrý intelekt.
0: They have good awareness.
1: Dobrú bdelosť.
0: They have good consciousness.
1: Dobré vedomie.
0: And they declare themselves that humans are the best.
1: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
0: When you said humans are the best.
1: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
0: Think one day. That I as a human I'm the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house.
1: Na streche vášho domu.
0: The crow will say.
1: Povie vrana.
0: Kvá, kvá, kro, kro.
1: Krá, krá.
0: Is not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes. No animals declares humans are the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: But
1: tvorom
0: as
1: je človek.
0: A yogi,
1: ale ako jogín.
0: If it is that right that the France from Assisi.
1: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
0: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go.
1: A keď my ideme.
0: The birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them.
1: Ale ak by ste ich chceli chytiť.
0: They are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: Is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
0: Our
1: tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu.
0: That we remain.
1: Že zostaneme.
0: We will remain.
1: Že zostaneme.
0: We will face all the difficulties.
1: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
0: And we will be winner.
1: A vyhráme.
0: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
1: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it will be successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
0: With this wish you all the best.
1: S týmto vám želám všetko dobré.
0: Nice to see you.
1: Rád vás znova vidím.
0: And now we will have some questions and answers.
1: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
0: The next webcast will be announced.
1: Najbližší webcast bude oznámený.
0: Deep Narayan Bhagwan ki, Dev Purisha Mahadev ki, Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.

0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vritty.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: A čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda

0: Lebo on je
1: dobrý. They are not good.
0: Oni nie sú dobrí.
1: One who will talk about itself.
0: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
1: podstate. And others sebe. Not good.
0: Že druhí nie sú dobrí.
1: There is ignorance.
0: Tam je nevedomosť.
1: Neither you are right nor me.
0: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
1: And what your right and your truth and my truth.
0: A je potom vaša pravda a moja pravda.
1: Will be judged when we have Atmajnana.
0: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmajnana.
1: Who are we to judge someone?
0: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
1: Who are we to judge someone?
0: Kto sme, aby sme...
1: There is Dharmaraja, the divine justice.
0: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
1: He will justice our karmas.
0: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
1: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have.
0: Ten svet, ktorý tu my máme.
1: This earth is also not equal.
0: Tiež nie je rovnaký.
1: It is said, it was one island to other island was going distance and distance.
0: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
1: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
0: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
1: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
0: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
1: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
0: Sa dotýka Indického oceánu.
1: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
0: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
1: The scientists have proved.
0: A vedci to dokázali.
1: The genes of their aborigines.
0: Podľa génov tých aboriginálcov.
1: Is coming from India.
0: Že pochádzajú z Indie.
1: So how this Indian come from there to here?
0: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ sem?
1: That time they were more close.
0: Predtým boli bližšie pri sebe.
1: And they were going for fishing.
0: A oni chodili na rybačku.
1: And living and slowly separated.
0: A pomalinky sa oddelovali.
1: And it will go.
0: A tak to pôjde.
1: There was a time.
0: Pred časmi.
1: Our whole globe, Earth.
0: Bola celá naša planéta, celá zem.
1: Was under the water.
0: Bola pod zemou, pod vodou.
1: Under the water.
0: Pod vodou. Celá.
1: And first one who brought up out of the ocean the our globe, our earth.
0: A prvý, kto vyniesol zem,
1: Vara.
0: Vodu, bola Vara.
1: The Vara, like a big.
0: Veľký Vara.
1: You have here the truth.
0: Veľký divia.
1: And he brought the globe, the earth out of it. The first incarnation.
0: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
1: 24 incarnations.
0: Je 24 inkarnácií.
1: Every time changes.
0: Stále sú zmeny.
1: And now changing in our life too.
0: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
1: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
0: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
1: Maybe 2-3 they are above 90.
0: Možno 2 traja sú starší ako 90 roční.
1: And the higher. How many things changed here?
0: A koľko vecí sa tu zmenilo?
1: So what is changing is not reality.
0: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
1: And not changing is the reality.
0: A to, čo sa nemení, je skutočné.
1: So it is said, what is visible?
0: Hovorí sa, čo je viditeľné.
1: Touchable.
0: Čo sa viete dotknúť?
1: Is not reality.
0: Že to nie je skutočnosť.
1: And what is not anything visible is a reality.
0: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
1: And there is a science and vijnana that comes together.
0: A to je to, kde sa veda a jnana spájajú.
1: So, the atmajnani, the

0: That one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal zajedno s Brahman a Atmagyani.
0: They have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore, the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: A viera, to čo, či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky. And we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi.
1: Pre tých jogínov.
0: Which was incarnated.
1: Ktorí boli inkarnovaní.
0: As in God incarnation.
1: Ako božské inkarnácie.
0: And he asked the king.
1: On sa spýtal kráľa.
0: He want give me just 3 steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky.
0: And king said okay.
1: A kráľ povedal dobre.
0: So he put 1 step whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú
0: second
1: planetu.
0: The whole endless stop space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoje chodidlo na kráľovú
0: hlavu. It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné. Ja
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože si
0: so
1: mi dal
0: that
1: slovo.
0: Time, we are Kali Yuga's worms.
1: My sme ako takí Kali Yugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahrizne a všetko je preč.
0: Brahmasatya jagatyamitya. So, that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves,
1: sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So, within us we have the 4 actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú 4 činnosti.
0: And this 4 is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourselves, our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of the actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbal action.

0: or women,
1: alebo ženy,
0: don't go and say second.
1: Si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: Až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How are you? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
0: You know, there is some man like who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
0: He takes hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he takes like this. And my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek
0: no social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with the positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám povedia
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go into any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek
0: obchodu. Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Mm-hmm.
1: A oni vám povedia.
0: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: And Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the, Georgia.
1: Alebo v gruzínske, ako v Gruzínsku.
0: When I come, landed at airport.
1: A keď pristanem na letisku.
0: Everybody comes and.
1: Každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come.
1: Keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotografie.
0: And comes to India.
1: A tie fotky prídu do Indie.
0: But of course, Indian understands.
1: Ale samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
0: Because there is a tradition.
1: Pretože sú tradície.
0: They mean not bad.
1: To neznamená, že sú zlé.
0: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
1: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
0: Brother, mother, father,
1: rešpekt
0: sister,
1: bratovi, matke,
0: neighbors,
1: otcovi,
0: friends.
1: Susedom, priateľom. You know,
0: that's it. So this is a social education.
1: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
0: And if you will not say nothing,
1: a ak nepoviete nič,
0: like you are coming to the funeral.
1: Je to ako keby ste prišli na pohreb.
0: You are standing in front of a dead body.
1: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
0: Yes. So this is, so we should know Desh and Kal.
1: A mali by sme preto poznať Desh a Kal.
0: Situation.
1: Situ okolnosti.
0: And the place.
1: A miesto.
0: Where.
1: Kde.
0: And how.
1: A ako.
0: So, Antakarana have to purify this.
1: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
0: And if someone have done one thing good for you.
1: Ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
0: that seed has gone in your antakarana.
1: A takto semiačko ide do vašej antakarany.
0: Life long will be with you.
1: A celý život bude s vami.
0: In this country there was a tradition.
1: V tejto krajine bola tradícia.
0: They said when guest comes they give the salt and bread.
1: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
0: Which have hot. So they are saying good.
1: A oni povedia dobre.
0: And we say in India also, in whose house you ate salt,
1: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
0: you should never do anything negative to these persons.
1: Tam, kde zjete sol, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
0: Where is this tradition gone?
1: A kde sa tá tradícia stratila?
0: You see, a very sharp dog.
1: Vidíte, že aj veľmi
0: trend.
1: Veľmi trénovaný ostrý pes.
0: But if once you let your dog lick your hand.
1: Ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
0: He will not bite you and he will not be your enemy.
1: Už nikdy nebude vašim nepriateľom.
0: A little doggy.
1: Aj malý psík.
0: Maybe it's only few days.
1: Možno má len pár dní.
0: And will lick your hand.
1: A oblíže vašu ruku.
0: And same dog after 12 years.
1: A rovnaký pes po 12 rokoch
0: will not forget you.
1: Na vás nezabudne.
0: And will be thankful.
1: A bude vám vďačný.
0: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
1: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú.
0: So if we have done something,
1: a ak sme urobili niečo
0: good,
1: niečo dobré,
0: it's forever.
1: Je to navždy.
0: But what we did,
1: ale čo sme urobili,
0: what we are doing,
1: čo robíme,
0: we put the corn to get a chicken in.
1: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
0: and catch slieky, the chicken and kill.
1: A my ju chytíme a zjeme.
0: And that kind of culture has developed now in the world.
1: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
0: So that's why the animals does not trust the human.
1: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
0: Because in their antakarana there is no good quality.
1: Pretože v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
0: Therefore, satyam sivam sundaram. Satya is the truth.
1: A preto satya je skutočnosť. Pravda.
0: Shivam is that consciousness.
1: Shivam je vedomie.
0: Sundaram, that beauty.
1: A sundaram znamená krásu.
0: Satyam sivam sundaram. Satyam Shivam Sundaram Satyam.